0: ye wura ne nsese ya wode chichira santiman
1: adwa baka no waya ana se
0: mutie ana ese nananom edisu te ne ebesa akoyechi ni akaka e wom se ye mie kanso nanso nsem wo ye wura adi atwam no kure no kure no kure adisu ye ngom nyina na pe besa akoyechi ni akaka ni nyina

nyina ne se ye maame yade nyina krobia sante kotoko hima ana ye che otosumienu sebi ye rabo ni din siami yi no no omunya kwanya no emehwe o maame emejine futu emejine nsem enhira na dia esi no ene eye first female vice president ono so

0: Masa, ma swatra di huwa dansye. Enti mi ma won kraka chile wabani se wenyina pinti. Zoo Life Agombia Capsules. Yen konkwa. Tryen, ewa 0244-946525. Ana 0277-454-288. Agombia, wama mafi.
1: Men kokura brenyina mada sope awura mo ndana di ye ngura honi ye mye ni sese ya
2: che old man obine na yire nama
3: ode ne kohi
2: bebe ye wadi ya manati ye firi weniso
1: ye nana kafra mwusaba madina chi mani nguhwe
2: oh kafra
1: nimsa waninye
2: eni ube hiya ABA Herbers
1: anasade wane
2: ABA Herbers
3: osofu 3 days
2: osofu oyueni
3: osofu abrantie
2: osofu rasta
3: wano nada ABA Herbers center no
2: se ye glaucoma
3: glaucoma
2: na se katarata ye kane se ete
3: na nsa pepe pepe pepe
2: eno tini ye frano wa sofu 3 days ino
3: wuko wani
2: na wani ate
3: ye nye wopreshi nwoho
2: ye nshashi sheni wawoho
3: ye mfadro su nguye niso